0: هاي تا سنت سنة جيت تسعت بتنة ناتن بابا تابلت أقول إن غوني
1: yes
0: yeah yeah يا تاتي ما يتا كونفرنس أما تيجي تجد تبعني إن ما بيت قليم كالي أنويري
1: أوكي ده مانغو كمي لا ينالجوا
0: ينالجوا نا أنا ميت مدامني
2: yes
0: إما FM
3: Sama dengan para mana dijual mune aku tiada nanti studio.
0: Bye.
3: Yes.
0: Oh,
3: Nana mokwa kenya kituyene lamba studio Awa maki laki wena sidori
0: Kongoi
3: Kukutu kuturu no kukutu lanchi pa kongoi
0: Kongoi Ema FM alone Pole sana Mami Jion give a conference
1: Zadok
0: Zadok
4: Uyamune Wati abile tablanga
1: Bye bye
4: Eye goro tutu na na bora ga bunjira na ko nyon le ngonde re tutu ga
0: Aha
4: Goro mga ri le ngonde re tutu ko nda o ngono li na magire na ra sai
0: Magire magire em
4: Ngire ngale go chama
0: Ko iman
4: Yo ngo uno ri tiene nda on
0: Kongoim Asante, ema efe?
5: Hello.
0: Hello.
5: Amuna kete hiyo tuja.
0: Bye bye kabisa.
5: Amma yeji fitine tara yunwa wajere.
0: Ehe.
5: Kino maana mwa matamu na ngutko jame weri na wiwe rigi yao cho mye tango cho. Nibu kane gara na tme yunza ngu.
0: Kero wa la jojo?
5: Congo,
0: Asante sana.